Na bia me ntru di Awurade ato owuo. Donya mi wan so bi fu abewu. Na se Awurade wodi be di biaso.